0: Chiletit erä nokalle.
1: Natukeni, natukena.
2: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Kysymysi kysy tai taivan mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maite liikut uusi et jäätä paikalle.
1: Natukeni, natukena.

0: Netiteranokal. Natukeni, natukena.
1: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.